Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1. Класическите хитове

0: детето има всичко.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина, вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
7: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.

0: сметка. Град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
3: За морето!
5: Думът не е просто място. То е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: И на плажа се работи добре с Пласико.бг. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
8: Пласико.бг.
7: Техника за офиса и гейминга.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720 222. LG.

0: Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: От 1 септември започва изборът на инвестиционна стратегия за втора пенсия. В периода до 30 ноември осигурените лица ще могат да определят типа под фонд за управление на средствата им за допълнително задължително пенсионно осигуряване, съобщиха от Българската стопанска камара. Тази промяна въвежда нова мултифондова система за втори и третия стълб, която влиза в сила от 1 януари до година. Гражданите ще избират между три стратегии – динамична, балансирана и консервативна. Подаването на заявление не е задължително, като при липса на избор пенсионното дружество автоматично ще разпредели лицето в подходящ подфонд според възрастта му. Избраната стратегия ще може да се променя веднъж на 12 месеца. Новите правила, за които Комисията за финансов надзор вече е приела нормативните промени, обхващат периода на натрупване, инвестиране и изплащане. Реформата напомня, че средствата за втора пенсия са лични, те се натрупват, инвестират се, носят доходност и се наследяват. Днес изтича срока за възражение по годишните изравнителни сметки за парно и топла вода от Топлофикация София, напомнят и за предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни до края на годината. Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, все още могат да поискат допълнителен. Иранския корпус на гвардейците атакува американски бази в Йордания с ракети и дронове. Ударът по съоръженията и самолетите в базите Крал Хюсейн и Ал-Азрак е отговор на американските атаки срещу остров Ларак, съобщиха световните агенции, цитирайки ирански държавни медии. От въоръжените сили на САЩ посочват пред Fox News, че почти всички снаряди са били прихванати и няма големи щети. Армията на Йордания потвърди неутрализирането на 8 ракети във въздушното си пространство. В отговор на ескалацията, американският финансов министър Скот Бесент обяви пред Reuters планове за въвеждане на ежеседмични вторични санкции срещу Техеран, насочени първоначално към банковия сектор. Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалните мрежи генерирано с изкуствен интелект видео и заяви, че ирански енергиен център на остров Харк е, цитирам, разбит на пух и прах. Жертвите след потъването на ферибота край Северен Кипър вече са 8, издирването на изчезналите продължава, предават световните агенции. Ново развитие има и в разследването, капитанът и 7 членове на екипажа са задържани. Властите обещаха да проверят всеки детайл около трагедията. Оцелели разказаха, че малко след отплаването фериботът е започнал да се движи нестабилно, при силен удар във водата носът на катамарана се е повредил и през него започнало да нахлува вода. Борда били 267 души, повечето от които са спасени. Причината за инцидента все още не е установена. За сега няма информация за български граждани сред пострадалите. В Северен Кипър е обявен 3-дневен траур.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще остане предимно слънчево и топло. В следобедните часове над Западна България ще започне развитие на купеста облачност. На места в планинските райони са възможни краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен предимно от източната четвърт. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 33 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия при Мухово от километър 44 до километър 46 в посока Бургас е с повишено внимание поради обезопасяване на

0: 154 до километър 159 с повишено внимание в двете посоки поради възстановяване на предпазна ограда на мрежа и почистване на бетонови отводнителни окопи.
1: Всички ваши любими песни. Бъдете си.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, с есена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
7: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
8: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
9: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
8: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
9: или телефон 0894-650-370.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: 0 на 0 и започваме на чисто.
12: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
13: Уау!

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
6: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
6: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
8: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
9: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
10: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
11: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
12: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
13: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост! Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
15: Красива баня,
14: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
16: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
17: Какво изкупуваш, бе, момче?
16: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
18: Дядо, обичам те!
17: Какво?
18: Казах, обичам те!
19: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на Младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: От 1 септември от бюджета на Здравната каса ще бъдат заплащани две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулти и на полови инфекции. Промяната е заложена в проекта на новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще действа до края на 2028 година и предстои да бъде окончателно одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса и подписан от Българския лекарски съюз. Документа предвижда цените на клиничните пътеки да се увеличат средно с 10% спрямо сегашните нива. По силата на нови разчети касата ще заплаща 1039 евро за нормално раждане и 1167 евро за лечение на остра бъбречна недостатъчност. Пакета от дейности се уреждат нови клинични процедури за интензивни грижи за деца, както и амбулаторни процедури за лъчелечение при карцином на простатата и невроендокринни тумори. Проекта въвежда и сериозно улеснение за пациентите с хронични заболявания. До 2 септември ще се проведе 73-та международна колоездачна обиколка на България. Това налага поетапно ограничаване на движението по републиканската пътна мрежа в областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Ограниченията ще се въвеждат непосредствено преди преминаването на колоната, водена от два пилотни автомобила, като осигурен достъп за превозни средства със специален режим на движение като линейки и пожарни. Днес, 31 август, се провежда третия етап от състезанието с дължина 106,2 км по маршрута Сливен-Павел-Баня. Стартът е насрочен за 14 часа и 30 минути в Сливен, а трасето преминава по подбалканския път през Казанлък и Долно Сахране, след което продължава по второкласния път 56. Очаква се финалът да бъде около 17 часа и 15 минути през градата на община Павел-Баня, поради което шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на контролните органи. Съда в Кочани днес е насрочено поредното заседание по делото срещу 23-годишната Ива Михайлова. Тя е обвинена в причиняване на катастрофа през октомври миналата година в района на Щип, при която тежко пострада самата тя. Въпреки уврежданията на гръбначния стълб, които според медицински експерти не могат да се лекуват в Република Северна Македония, две съдебни инстанции в страната отказват да върнат отнетите и лични документи и да вдигнат забраната за напускане на държавата. Семейството на младата жена, която и български граждани, от месеци прави безуспешни опити да получи разрешение тя да продължи лечението си в България, казусът предизвика остра хуманитарна и дипломатическа реакция от страна на българските власти. Президента Илияна Йотова обяви, че ще постави въпроса пред Съвета на Европа, а премиерът Румен Радев съобщи за подготвянето на официална протестна нота до Скопие. Заради липсата на хуманно отношение, парламентарната комисия по политиките с българите в чужбина пое ангажимент за наблюдение на процеса, като днес в залата се очаква депутати от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и Възраждане. Българските евродепутати също реагираха, призовавайки Европейската комисия да обвърже случая с оценките за евроинтеграционния напредък на Северна Македония. Хиляди червенокоси се явиха на годишния събор на рижите в Нидерландия, предават местните медии. Град Тилбург е домакин на проявата, която започна случайно през 2005 година. Тогава местен художник пусна обява, че му трябват 15 рижи хора за творчески проект. В уречения час се явили 150 червенокоси. Те решили да продължат да се събират и дали началото на проявата. Не съборът е популярна традиция, която привлича хиляди участници. Някои от изданията имаше червенокоси хора от 80 държави. Едно от изданията постави рекорд на Гинес за обща снимка на най-много естествено рижи хора с 1672 участника.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще остане предимно слънчево и топло. В следобедните часове над Западна България ще започне развитие на купеста облачност. На места в планинските райони са възможни краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен предимно от източната четвърт. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса. В София около 33 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия при Мухово от километър 44 до километър 46 в посока Бургас е с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. До 2 септември движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка.

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче Хикс Хиксел за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка Хикс Хиксел за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представи.

0: фитнес.
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
2: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро, само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Как се казваше новата игра на внук?
8: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
7: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
9: Мило, защо има тенджера в хола?
10: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
9: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
10: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
11: 0-0 и започваме на чисто.
9: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg. И нещата се подреждат.

Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: Дико, където има всичко.
1: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
3: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.

0: започва Сайкер. Айкер е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете Айкер. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. Сайкер.
1: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.
4: Буквално. Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
5: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
6: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
7: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
5: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
6: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
7: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland!

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена от 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватт час до 41 евро и 60 цента за мегаватт час през следващия месец. Продължава гасенето на огъня високо в Рила. Пожарът пламна в неделя след мълния в трудно достъпен терен на Трилския манастир. В овладяването на огнената стихия се включиха пожарникари, горски служители и доброволци. Интересен факт е, че доброволческа противопожарна служба използва латрон, летателното средство снабдено с кофа от 80 литра. Така през неделния ден дронът е пренесъл и хвърлил към тон и половина вода. Това се оказва първата ситуация у нас, при която дрон влиза в борбата с гор. Пожари. Финансовите министри и управителите на централните банки от G20 се събират днес в Ашвил, Северна Каролина, за двудневна среща. Тя е посветена на глобалната икономика, финансовата стабилност и международната икономическа политика, предават световните медии. Срещата се провежда под председателството на Съединените щати. В навечерието на срещата американският министър на финансите Скот Бесън заяви, че Вашингтон ще настоява страните от G20 да обсъдят мерки за ограничаване на глобалните търговски дисбаланси. В дневния ред се очаква да бъде включена и ситуацията около Иран. Бесън посочи, че Вашингтон планира нови вторични санкции срещу финансови институции, които продължават да правят сделки с Иран, и ще призове партньорите от G20 да ограничат икономическите и финансовите си връзки с Техеран. G20 обединява 19 държави Европейския съюз. Формата на финансовите министри и управителите на централните банки функционира от 1999 година, а от 2009 G20 е основния международен форум за икономическо сътрудничество. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да започне тази нощ участието си на откритото първенство на Съединените щати. Преминали през квалификациите, българин ще се изправи в Нью-Йорк срещу Алексей Попирин от Австралия. Двобоят е разпределен на корт номер 12 в Flushing Meadows и е четвърти в програмата, която започва в 18 часа българско време. Очаква се Григор да излезе около полунощ, веднага след края на матча при жените Ан Ли Антония Ружич. До момента Димитров и 130-ят в ранглистата Попирин са си разменили по две победи. За последно те се срещнаха на Мастърс 1000 турнира в Шанхай през 2024, когато Димитров спечели с 7-6, 6-2. В публикуваната днес световна ранглиста първата ни ракета отново е на 137-то място.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще остане предимно слънчево и топло. В следобедните часове над Западна България ще започне развитие на купеста облачност. На места в планинските райони са възможни краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен предимно от източната четвърт. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 33 градуса.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
4: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
5: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
6: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
9: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
10: Човек обича само веднъж.
9: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
11: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
12: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
13: Как се казваше новата игра на внука?
14: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
13: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
15: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
17: Ще открия нещо ново.
18: Ще бъда по-организирана.
19: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
3: Бъдещето започва от днес!
16: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: Ало, какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
1: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено-естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
11: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
12: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
14: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
15: Планира ли лятото на семейството си?
16: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.
17: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
18: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

0: We got news for you.
1: You better

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Регионалният министър Иван Шишков ще инспектира днес изграждането на автомагистрала Русе-Велико Търново в близост до Русе. Проверката е част от инициативата Регионите говорят. В инспекцията ще се включат заместник министър Павлета Пеловска, представителя на Агенция пътна инфраструктура, инженер Венцислав Ангелов, областния управител професор Любомир Владимиров, народни представители и местни кметове. След теренния оглед в областната администрация в Русе ще се проведе официална работна среща за приоритетите на региона. Програмата на министъра продължава утре 1 септември, когато той ще провери напредъка по трасето на участък 4 от автомагистрала Хемус на територията на област Плевен. Общинският съвет във Варна се събира днес на извънредно заседание от 14 часа в зала пленарна. В проекта за дневен ред са включени 8 точки, като 3 от тях касаят спешно финансиране на дейности и събития през септември и октомври, преди официалното приемане на общинския бюджет за тази година. Местните депутати ще разгледат предложения за разходи, свързани с спортния календар и спортно-туристическите прояви в града. Друг ключов акцент е предложението за взаимообразно финансиране на градски транспорт, което да позволи на общинското дружество да покрие текущи плащани задължения към НАП и търговски доставчици. В рамките на сесията ще бъдат обсъдени резултатите от конкурсите за избор на ръководство и контрол на три местни лечебни заведения. Дневния ред предвижда още утвърждаване на съдебните заседатели при окръжен съд Варна за новия мандат 2027-2030 година. Гръцките острови в Егейско море са под сериозна заплаха от пожари, днес предават местните медии. Гражданската защита въведе извънредни мерки, като на остров Крит полицията вече охранява горски масиви. Ситуацията се осложнява от силни ветрове и прогнозирани температури до 38 градуса. Добрата новина е, че огнеборците напълно владяха огнищата на остров Корфо до град Тианина и край Игуменица, а на Халкидики няма опасност от разпалване на нови пожари. За последното денонощие в страната избухнаха 27 пожара, като повечето са предизвикани от невнимание при земеделска работа. Успоредно с това властите отправят спешни предупреждения към туристите по морето. Заради бурния вятър е забранено влизането във водата с надуваеми лодки, платноходки и карането на водни ски. Вълните вече отнесоха 3 яхти в страната, но бреговата охрана спаси хората без инциденти. Плажните спасители напомнят на родителите в никакъв случай да не оставят децата си без надзор, след като само за ден бяха регистрирани 3 тежки инцидента с непълнолетни във водата. Украйна се подготви активно за по-нататъчни преговори с представители на американския президент Доналд Тръмп, като се стреми да намери дипломатическо решение за прекратяване на конфликта, предават световните агенции. В официално изявление украинският държавен глава Володимир Зеленски подчерта, че екипът му прави всичко възможно, за да гарантира, че продължаването на войната няма да остане единствения възможен вариант за бъдещето. Той допълни, че САЩ споделят много от украинските виждания относно ситуацията на фронтовата линия и по отношение на стратегическите удари. Дипломатическата активност следва неочакваното посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва по-рано тази седмица. По време на визитата си той е предложил организирането на тристранна среща на върха между Доналд Тръмп, Владимир Зеленски и руския президент Владимир Путин с цел спиране на военните действия. Зеленски потвърди, че американската страна вече информира официален Киев за проведените разговори в руската столица и очертава реалистична визия за следващите стъпки по мирния процес.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобед времето ще остане предимно слънчево и топло. Над Западна България ще започне развитие на купеста облачност. На места в планинските райони са възможни краткотрайни валежи и скръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен предимно от източната четвърт, а максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Граби леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента, както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
6: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
7: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци – не. Амброзия.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка. А всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Eco и Kärcher. Поддържай чистотата на своята кола в Eco Care Wash и сканирай своята регистрирана Eco Smile карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още

0: Даде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
4: Ще бъда по-организирана.
5: Е, поне ще опитам.
6: С Сиела на училище!
7: Бъдещето започва от днес!
0: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Радио 1. Класическите хитове.

0: Как се казваше новата игра на внук?
1: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
0: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
2: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
6: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
7: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda. Силата на мечтите.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
17: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
18: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Пет пациентски организации настояват за спешна среща с премиера Румен Радев и ресорния министър Катя Ивкова заради планираните промени в здравната система. В обща позицията поставят въпроса дали реформите действително ще улеснят гражданите и изразяват сериозно безпокойство относно бъдещето на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства, хроничния недостиг на медикаменти, както и преструктуриране на РЗИ, спешната помощ и ТЕЛК. Организациите подчертават, че промените не трябва да се разглеждат на парчета и като за пациента профилактиката, диагностиката, лечението и последващата грижа са етапи от един и същ път. Те настояват за изграждането на устойчив механизъм за проследяване на лекарствените наличности и за ясни предварителни критерии, с които да се измери дали реформата ще съкрати времето за диагностика, ще подобри достъпа до спешна помощ и ще намали административната тежест при ТЕЛК. Успоредно с това, представителите на болните изискват отделна дискусия за държавното финансиране, като настояват за по-балансирано разпределение на бюджетните средства между превенцията, ранното откриване на заболявания, текущото лечение и навлизането на медицински иновации. 4 жертви в Земорето през уикенда по Южното Черноморие съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. В неохраняема зона между Северния плаж и къмпинг Делфин край Ахтопо са се удавили 26-годишна молдовска гражданка и 24-годишен румънски гражданин. Те влезли в събота на обед с още двама летовници, но били завлечени от течението и не могли да излязат. Жертва и на плаж Велека в Синеморец от водата изваден отдаван 69-годишен украински гражданин. 49-годишен бургазлия пък се удавил в неохраняемата зона в скалите в близост до плаж Василий Ковцарево в неделя след обед. Непал засили спасителната операция след опустошителното бедствие в Хималаите, предават световните агенции. Над 900 са загиналите, а 4247 остават в неизвестност. Стотици от изчезналите се смятат за блокирани в тунелите на водно-електрическа централа. Спасителни екипи, включително от Китай и Индия, се опитват да достигнат до хората под земята. Двама души вече са изведени живи. Екипите продължават да разчистват калта и отломките в района. Междувременно стана ясно, че още през май Непал е поискал от Китай повече данни за ледниковите рискове и водните нива. Според непалските представители, получената информация не била достатъчна, Пекин обаче отвърна, че предоставил данните своевременно. Пожар избухна във фабрика за бои и лакове в западния хърватски град Карловац, става ясно от пост в социалните мрежи на местната община. Властите призовават гражданите да останат вкъщи, да затворят прозорците и да изключат вентилационните системи, вкарващи въздух отвън. Причината е, че димът от химикалите, използвани във фабриката, може да бъде опасен за здравето.
0: Времето с Радио 1.
1: След обед времето ще остане предимно слънчево и топло. Над Западна България ще започне развитие на купеста облачност. На места в планинските райони са възможни краткотрайни валежи и скръмотевици. Вятъра ще бъде слаб до умерен предимно от източната четвърт, а максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

Диш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

0: невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Дингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки и Найки с раница Найки на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Найки плюс раница Найки на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
6: Човек обича само веднъж.
5: От 31 август, всякаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
7: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас, направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
10: Виена,
11: Будапеща,
10: Залцбург,
11: Мюнхен,
10: Прага.
11: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на хотел Клементина.com.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге.

0: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
1: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
0: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
1: Екватор БГ.
2: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.
5: Буквално. Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
6: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
7: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
8: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
7: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
8: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
7: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-650-370.

0: Fair Hair Serum с пептиди осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72. Или kilimworld.bg.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е!
6: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Спад от 5 до 7% на туристите и до 25% понижение в приходите отчита тази годишният летен туристически сезон у нас. Това сочат данните на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. От бранш отбелязват, че негативната тенденция е засегнала еднакво всички обекти по Черноморието, включително хотели, ресторанти и заведения. Като основни причини за по-слабите резултати се посочват намаленият брой чартерни полети и спадът на посетителите от съседните балкански държави, както и усложнената международна обстановка и геополитическата несигурност. Сериозно икономическо отражение върху бизнеса е оказало и месец юни, който е бил твърде дъждовен и със студена морска вода, а провеждането на световното първенство по футбол също е отклонило част от потенциалните клиенти. От Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите допълват, че липсата на изградени магистрали Хемус и Черно море продължава сериозно да пречи на региона заради лошата транспортна свързаност. Въпреки трудностите, септември предлага добри възможности за по-спокоен и ефтин туризъм, а браншът вече договорил параметрите за следващия сезон и е започнал обсъждането на новите цени на услугите. Ново повишение на нивото на река Дунав в целия български участък е отчетено през последните 24 часа. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерен пост Русе е отчетена най-голямата разлика за последното денонощие, като нивото се е повишило с 7 см. При Свищов повишението е с 6, при Оряхово, Никопол и Лом с 4, при Ново село Видин и Силистра с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор няма заседнали плавателни съдове. Ограниченията за тях обаче продължават да са в сила за целия участък на реката. В граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни, информира Министерството на външните работи. Съществува риск от пробив на изкуственото езеро, образувало се след свлачището в планинския район на границата между Тибет и Непал на 26 август, повторно изливане на големи водни обеми и обилни валежи. Външното ни министерство препоръчва на българските граждани, пътуващи самостоятелно или организирано, стриктно да спазват указанията на местните власти и да не предприемат никакви пътувания в близо до засегнатите райони. В ежедневната статистика на непалските власти се посочва днес, че жертвите на природното бедствие са вече 903. Спасени са над 10 000 души, а повече от 4200 се водят за безследно изчезнали. 169 ареста извърши полицията в Лондон по време на първия ден от прочутия карибски карнавал в Нотинг Хил, предават медиите на острова. Задържанията в Западен Лондон в неделя са за притежание на наркотици, оръжия, нападения и сексуални престъпления, като охраната на събитията е поверена на над 7000 служители на реда. Помощта на системата за лицево разпознаване на живо са заловени 26 регистрирани сексуални престъпници, нарушили условията на присъдите си. Органите на реда са реагирали на две нападения с нож, при които няма тежки или животозастрашаващи наранявания. Въпреки инцидентите, лондонската полиция отчита положителен напредък и спад в случаите на сериозно насилие в сравнение с 2025 година, когато бяха арестувани 500 души. Според властите, новият по-проактивен подход дава по-добри резултати при управлението на мащабното двудневно улично парти, което всяка година събира милиони посетители за честване на карибската култура. Днес е вторият и заключителен ден на карнавала, като засили Силените мерки за сигурност остават в сила.
0: Времето с Радио 1.
1: В следобедните часове над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 32. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с сламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.

0: Бе!
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтърш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
3: Тасос.
4: Левкада.
3: Корфу.
4: Пиерия.
3: Атина.
4: Санторини.
3: Халкидики.
4: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl заслужава си.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
1: За морето!
3: Мило, защо има тенджера в хола?
4: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
3: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
4: По-добре да сложим Galeo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Galeo. Здрав покрив, суха къща.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Петре, обичаш ли ме?
7: Да, миме.
8: Щом ти ям манджите?
9: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
7: Миме, стягай багажа за морето.
10: Петре, пак съм с температура.
9: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
7: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
11: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
12: Домът не е просто място, то е магия.
13: Магия.
12: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
15: Пласико БГ.
14: Техника за офиса и гейминга.
16: 0 на 0 и започваме на чисто.
17: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
18: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
19: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
20: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
19: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
20: Екватор БГ.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Специални 5% поскъпва природният газ през септември. Това става ясно от утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране цена от 41,60 евро без такси за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава синьото гориво на крайните снабдители на топлофикациите в страната. Въпреки текущото увеличение, българските потребители ще заплащат с близо 25 евро за мегават час по-малко от международните нива, благодарение на конкурентните доставки по дългосрочни срочния договор с Азербайджан. Рискът от възникване на пожари остава висок в много райони на страната, показва справка в Националния институт по метеорология и хидрология. В първите дни на септември дневните температури ще са в диапазона 30-35 градуса, в обичайно топлите точки на страната до 36-37. Има предпоставки за бързо разпалване и разпространение на огъня с трудно наземно овладяване по широки фронтове. Не е препоръчително палене на открито по какъвто и да е било повод. Междувременно започва дейности за почистване и поддръжка на съществуващата противопожарна инфраструктура в горски територии в 5 области на страната. Това са Враца, Ловеч, Видин, Монтана и София област. Целта е да се ограничат щетите по горите при пожари и природни бедствия. Дейностите се изпълняват от Северозападното държавно предприятие и се финансират с близо 180 000 евро. 6 поделения на Северозападното държавно предприятие ще почистват противопожарната инфраструктура в горски територии, в Леси Дрен, Мездра, Белоградчик, Чипровци, Бърковица и около Витиня. Проектът на предприятието се финансира безвъзмездно по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони у нас. Срокът за изпълнение на проекта е в следващите 3 години. Нефтените операции на иранския остров Харк функционират нормално. По този начин ръководството на Националната иранска нефтена компания категорично опроверга твърденията на Доналд Тръмп за унищожаването на енергийния център, предават световните медии. Стратегическият остров, от който зависи 90% от иранския петролен износ, продължават своята дейност без прекъсване, докато в съоръженията се извършват планови модернизации. Всички работни процеси се изпълняват по графика, ситуацията в района на терминала е напълно спокойна и стабилна. Към момента иранските специалисти на терен работят по възстановяването на резервуарите за съхранение и обновяването на корабните пристанища. Опитите за дезинформация чрез фалшиви видеоклипове се определят от местните власти като нереалистични и манипулативни. Вулканът Синабунг изригна днес в индонезийската провинция Северна Суматра, като изхвърли във въздуха стълб от черна пепел на височина от близо 3500 метра, съобщи индонезийската вулканологична агенция, цитирана от ТПА. Изригването е продължило най-малко 1 час, а на този етап няма информация за жертви, посочи Центърът за вулканология и ограничаване на геоложките рискове. Вулканът Синабунг, който е един от най-активните вулкани в Индонезия, остава на второ ниво на вулканична опасност според 4 степенната система на страната. Властите посъветваха жителите, посетителите и туристите да отбягват селата, евакуирани поради вулканичната активност, както и зоните в радиус от 3 км от върха и в периметъра от 4 км и половина от югоизточния сектор на вулкана.
0: Времето с Радио 1.
1: След обедните часове над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 32. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

0: 2 евро. Айко, където има всичко. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по зале, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
2: Хайде, намали го малко!
3: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
7: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
7: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
9: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
10: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
11: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
12: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас, направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
13: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
14: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
15: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
16: Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: започва SciCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. SciCare.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
4: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
6: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
7: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: 0 на 0 и започваме на чисто.
9: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
10: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
13: Ще открия нещо ново.
14: Ще бъда по-организирана.
15: Е, поне ще опитам.
16: С Сиела на училище!
17: Бъдещето започва от днес!
18: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
20: Радио 1. Класик. класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Днес изтича крайният срок, в който България трябва да подаде искане до Европейската комисия за получаване на последните средства по четвъртото плащане от механизма за възстановяване и устойчивост, които са в размер на близо 200 милиона евро. В края на юли Брюксел одобри отпускането на 896 милиона евро, отчитайки изпълнението на голяма част от заложените цели, но задържа остатъка от сумата заради три неизпълнени реформи. България не успя да завърши ангажиментите си в ключови сфери, сред които влиза в сила на новото законодателство за обществения транспорт, реформите във ВИК сектора, както и подкрепата за културния сектор. От Европейската комисия категорично подчертаха, че няма да има допълнително удължаване на крайния срок, а оставащите средства ще бъдат преведени едва след като страната представи доказателства за реалното изпълнение на забавените етапи и цели. София и Националният железопътен транспорт официално започват прехода към въвеждането на единен билет, но пътниците в страната и столицата все още няма как да го закупят в реално време. От днес влизат сила новите технически правила за изграждане на национална система, която в бъдеще трябва да обедини пътуването с влак, метро, градски автобус, трамвай и тролейбус. Основната цел на транспортната реформа е да позволи на всеки пътник да планира, провери и заплати цялото си пътуване през национален интернет портал или мобилно приложение, независимо от броя на превозвачите. За София това изисква билетните системи на Центъра за градска мобилност и Метрополитен да бъдат изцяло свързани с новата национална платформа. Първият задължителен срок по проекта е 1 януари 2027 година, като до тогава в системата трябва да се въведат пълните данни за всички маршрути, спирки, разписания, актуални тарифи и GPS местоположение на превозните средства у нас. Втори ден продължават спасителните операции край северния бряг на Кипър. Международните екипи търсят 18 души, които все още са в неизвестност след потъването на пътнически кораб катамаран с 267 души на борда край град Кирения, предават световните агенции. До момента потвърдена смъртта на 8 пътници, а ранените, настанени в болница, са в стабилно състояние без опасност за живота. Тъй като плавателният съд се намира на 514 метра дълбочина, се очаква пристигането на водолази и специално оборудване от Турция, които да помогнат в операцията и да извадят черната кутия на кораба. Успоредно с акциите по море, окръжният съд в Кирения разглежда мерките на 16 задържани лица, сред които са капитанът, членове на екипажа, служители на компанията собственик и пристанищен персонал. Разследващите органи вече са разпитали над 100 свидетели, за да изяснят причините за трагедията и да оценят действията при евакуацията на хората. Според местните власти, 26-годишният катамаран е преминал успешно технически преглед само преди 2 месеца и половина. Тесла е принудена да изтегли 3 милиона свои превозни средства поради дръжки на вратите, чийто дефект се оказал фатален при инцидент, и пише вестник Билд. Немското издание отбелязва, че вградените дръжки на вратите са се превърнали в един от отличителните белези на колите. Установено е обаче, че тези врати стават трудни за отваряне при спешни случаи. След като китайските власти започнаха кампания за борба с безопасността на превозните средства, компанията на Илон Мъск беше принудена да изтегли превозни средства, за да коригира дефект и да избегне загуба на китайския пазар. Пекин е поискал по-ясни маркировки на механичното аварийно освобождаване на вратите вътре в превозните средства. Поради това Тесла ще инсталира предупредителни етикети и ще актуализира софтуера. Очаква се да бъде добавена и функция за автоматично повдигане на прозорците.
0: Времето с Радио 1.
1: След обедните часове над планините от Западна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 32. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Ето има всичко.
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
0: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
10: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови с новата цветна карта на infinimix.bg.
11: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
12: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
13: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: Автокъща Милениум изкупува.
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
2: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
1: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
2: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
1: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
3: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
5: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за парочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
6: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Техника за офиса и гейминга.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
10: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
14: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
16: Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Българската гражданка, която се водеше в неизвестност след бедствието в Непал, вече е открита. Информационният офис в Тибет потвърди, че в списъците си изчезнали лица няма наши сънародници, съобщиха от Министерството на външните работи. Посолството ни в Делхи оказа успешно съдействие на жената за издаването на временен паспорт, с което казусът е успешно разрешен. Българското представителство в Пекин остана в постоянен контакт с китайските власти и с организирана туристическа група от 15 наши сънародници в района. В момента цялата група се придвижва по сухопътен маршрут към град Лхаса. На 1 септември им предстои планиран полет до Катманду, откъдето по-късно ще отпътуват обратно за България. От 2 септември Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за изборите за президент и вице-президент на България. Подаването на заявленията ще продължи до 17 часа на 9 септември. Документите на инициативните комитети за издигане на независими кандидати, съставени от най-малко 21 избиратели, ще се приемат в периода от 7 до 14 септември. Всички регистрирани участници трябва да внесат в комисията своите кандидат-президентски двойки най-късно до 22 септември. На следващия ден Централната избирателна комисия ще определи чрез жребий поредните номера на кандидатите в бюлетината за гласуване. Предизборната кампания ще стартира официално в 0 часа на 25 септември. До 17 часа днес шофьорите трябва да се движат с повишено внимание през тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки, съобщих от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. Поради профилактика на електропреносната мрежа от Енергопро, временно няма да работи осветлението в съоръжението. Всички гръцки острови в Егейско море са застрашени от пожари днес, предупреждава гражданска защита. Особени мерки са взети на остров Крит, където полиция охранява горските райони. Продължава да духа силен вятър. Според прогнозите, температурите достигат до 38 градуса. Овладени са напълно пожарите на остров Корфу и до град Янина. Успяха да поставят под пълен контрол и горския пожар до Игуменица. На Халкидики няма опасност от разпалване на нови огнища от вятъра, според пожарникарите. За едно денонощие избухнаха 27 пожара, повечето причинени по невнимание от фермери. Приканват се туристите на островите да не влизат в морето с надуваеми лодки и платноходки поради силни ветрове. Има риски за тези, които карат водни ски. Три яхти вчера бяха отнесени от вълните на различни места в страната. Поради бързата намеса на бреговата охрана няма пострадали. Румъния окончателно загуби 770 милиона евро по своя национален план за възстановяване и устойчивост, предават местните медии. Причината е, че парламентът не успя да приеме до крайния срок 31 август ключовия закон за единна система за заплащане в публичния сектор. Президентската администрация официално потвърди, че политическите партии носят отговорността за пропускането на този важен етап от реформата. Въпреки финансовата загуба, политическите сили в Букурещ поеха ангажимент да гласува технически готовия законопроект до края на настоящата година. Вследствие на общо три ревизии, общата стойност на румънския план беше сериозно намалена от първоначалните близо 30 милиарда евро до около 20 милиарда. От Европейската комисия обявиха, че запазват готовност да подкрепят страната в усилията и за постигане на основните цели на реформата. Междувременно премиерът Илия Боложан поясни, че средствата ще бъдат пренасочени към други държавни сектори, където могат да бъдат успешно и бързо усвоени чрез улеснени процедури за обществени поръчки.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня на отделни места над планините от Западна България ще превали и прегърми. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купасто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.

0: Айко, където има всичко. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Болки в ходилата, проблеми с походката.
4: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
3: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
4: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
3: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
5: 0 на 0 и започваме на чисто.
6: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
7: Петре, обичаш ли ме?
8: Да, миме.
9: Щом ти ям манджите.
2: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
8: Миме, стягай багажа за морето.
10: Петре, пах съм с температура.
2: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
8: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
2: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
11: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
11: За морето!
13: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
14: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: За да ви е празнично, елате в преградките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
16: Планира ли лятото на семейството си?
17: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено? Естествено.
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
7: И на плажа се работи добре с Пласико.бг. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико.бг. Техника за офиса и гейминга.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
10: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas, страница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Значителна част от българите не са наясно как точно функционира допълнителното пенсионно осигуряване. Това показват данните от национално представително проучване на Тренд, възложено от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, предава Нова телевизия. Според изследването, 27% от анкетираните изобщо не знаят в кой фонд се осигуряват за втора пенсия, а близо 48% са наясно, че част от вноските им постъпват по индивидуална сметка в универсален пенсионен фонд. При избора на осигурителна институция водещ фактор за 44% от хората е сигурността, докато доходността е приоритет за 33% от респондентите. Проучването регистрира сериозно объркване и по отношение на солидарната система. Общо 16% от хората погрешно вярват, че средствата от вноските в НОИ се инвестират и нарастват, а само 43% знаят, че държавната пенсия за стаж и възраст не се наследява. За разлика от личните партиди във втория стаж. Същевременно 73% разбират, че с настоящите им удръжки се изплащат доходите на сегашните пенсионери. Резултатите очертават спешна нужда от повишаване на финансовата грамотност на гражданите относно наследяването на средствата, управлението на доходността и възможностите за доброволно осигуряване. Строителството на магистралата Русе-Бяла ще приключи до края на 2028 година. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков по време на инспекция на трасето край русенското село Пейчиново. Проектът за участъка и обхода на град Бяла е на стойност 525 милиона евро и се реализира със съфинансиране от Европейския съюз. До месец и половина се очаква да бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от направлението към Велико Търново. Цялостната държавна концепция предвижда трасето да бъде проектирано и изградено в цялост от Русе до Маказа. Успоредно с това на финална фаза за одобрение и проектът за основен ремонт на пътя Бяла – Плевен. В проверката на терен участваха представители на АПИ, местната власт и народни представители от Прогресивна България. В ранния следобед министърът се включи в местна дискусия. Регионите говорят за обсъждане на инфраструктурните приоритети на областта. България и Румъния трябва да задълбочат сътрудничеството си за сигурността в Черно море, транспортната и енергийната свързаност и устойчивостта на Европа. Това заяви външният министър Велислава Петрова във видеообращение към участниците в годишната среща на румънската дипломация в Букурещ. По думите и променената среда за сигурност превръща Черноморския регион във все по-важна зона за целия европейски континент. Сред основните инициативи в тази посока външният министър открои Центъра за морска сигурност в Черно море. Според проектът трябва да получи сериозна подкрепа на европейско ниво, включително устойчиво финансиране. Петрова постави акценти върху инфраструктурната свързаност между България и Румъния. Сред приоритетите тя посочи изграждането на нови мостове над Дунав, модернизирането на железопътната инфраструктура, подобряването на транспортните коридори и развитието на вертикалния газов коридор. Правителството на Италия взело решение за удължаване с още 15 дни на проверките по въздушните и морските граници с Испания, въведени след миграционната криза в Сеута, съобщи ANSA, цитиран от агенция Reuters. Проверяват се граждани на трети страни, които не са членове на Европейския съюз и на Шенген, влизащи от Испания в Италия и обратно по море и по въздух, тъй като двете страни нямат обща сухопътна граница. Мадрид вече изрази неколкократно недоволство от мярката, въведена от Рим преди месец.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня на отделни места над планините от Западна България ще превали и прегърми. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купасто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия при Мухово от километър 44 до километър 46 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също така до 2 септември има ограничение от километър 55 до километър 60 посока София поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 13 до километър 14 в посока Варна се осъществява с повишено внимание поради премахване на дървета. Също така шофьорите трябва да са внимателни и от километър 78 до километър 103 посока Варна поради косене на тревни площи. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка пътен възел Петрич, Мелник, Кулата от километър 154 до 159 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради възстановяване на предпазна оградна мрежа и поставяне на бетонови отводнителни окопи.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства и

0: още днес.
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
4: Човек обича само веднъж.
3: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Мило, защо има тенджера в хола?
9: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
8: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
9: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
10: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Гърдински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
1: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
0: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
2: Тасос.
3: Левкада.
2: Корфу.
3: Пиерия.
2: Атина.
3: Санторини.
2: Халкидики.
3: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Домът не е просто място, то е магия.
5: Магия.
4: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Граби леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
7: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
8: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
9: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
8: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
10: или телефон 0894-650-370.
11: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
12: Plastico BG.
11: Техника за офиса и гейминга.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Учениците ще имат две продължителни пролетни ваканции през 2027 година. Това предвижда утвърденият от Министерството на образованието и науката окончателен график, според който децата ще почиват 9 дни в началото на април и още 10 дни около Великден и Гергьов ден. Новата учебна година ще стартира традиционно на 15 септември, като есенната ваканция е насрочена от 31 октомври до 2 ноември, а коледната от 24 декември до 3 януари 2027. Междусрочната почивка за учениците ще обхвана периода от 30 януари до 2 февруари. Допълнителните почивни дни през май налагат изместване на края на учебната година, за да се спази законовият брой часове. Най-малките ученици от 1 до 3 клас ще учат до 2 юни. Децата от 4 до 6 ще завършат на 16 юни, а учениците от 7 до 11 клас на 2 юли. Нови дати са определени за националното външно оценяване за 7 и 10 клас, като изпитът по български. Български език и литература ще се проведе на 18 юни, а този по математика на 21. БДЖ пуска в редовна експлоатация първите две електрически мотриси Alstom от 1 септември. Те ще обслужват направленията между Пловдив, Свиленград, Асеновград, София и Перник, като първият курс тръгва в 5 часа и 30 минути от Пловдив до Свиленград. Доставката е част от договор на Министерството на транспорта за общо 35 влака с нулеви емисии, финансиран по плана за възстановяване и устойчивост. Всяка модерна мотриса разполага с 325 седящи места, климатизация, аудиовизуална информация, информационна система, контакти и USB портове за пътниците. Нископодовата конструкция и специалните рампи осигуряват лесен достъп за хора с намалена мобилност, детски колички и велосипеди. Любопитен детайл е, че влаковете носят имена на български природни забележителности, за които пътниците могат да четат чрез сканиране на QR код в купето. Гърция и Израел подписват днес Тел-Авив споразумение за изграждане на модерна система за противовъздушна отбрана под кодовото име Щитът на Ахил на стойност над 3 милиарда евро, предават световните агенции. Проектът ще се реализира с участието на 12 гръцки компании и ще бъде напълно интегриран с наличната военна техника в страната, включително разположените на Егейските острови системи Patriot и армейските безпилотни апарати. Щитът на Ахил ще оперира чрез софтуер с изкуствен интелект за идентифициране на заплахи и предлагане на ефективни мерки за реакция. Мащабната инвестиция е част от приетата от гръцкия парламент 12-годишна програма за модернизация на сухопътните, военновъздушните и военноморските сили на обща стойност 28 милиарда евро. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да започне тази нощ участието си на откритото първенство на Съединените щати. Преминалият през квалификациите българин ще се изправи в Нью-Йорк срещу Алексей Попирин от Австралия. До момента Димитров и 130-ят в ранглистата Попирин са си разменили по две победи. В публикуваната днес световна ранглиста Григор Димитров отново е на 137-то място.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня на отделни места над планините от Западна България ще превали и прегърми. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия при Мухово от километър 44 до километър 46 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Също така до 2 септември има ограничение от километър 55 до километър 60 посока София поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 13 до километър 14 в посока Варна се осъществява с повишено внимание поради премахване на дървета. Също така шофьорите трябва да са внимателни и от километър 78 до километър 103 посока Варна поради косене на тревни площи. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка пътен възел Петрич, Мелник, Кулата от километър 154 до 159 се осъществява с повишено внимание в двете посоки поради възстановяване на предпазна оградна мрежа и поставяне на бетонови отводнителни окопи.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан.

0: преди глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
6: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
7: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
6: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
7: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
6: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Ей, ау! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.

80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.

0: дето има всичко. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: AdMedicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на admedicine-bg.com.
3: 0 на 0 и започваме на чисто.
4: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Мило, защо има тенджера в хола?
11: Арт инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
10: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
11: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
12: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
13: И на плажа се работи добре с Classico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Classico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
1: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
2: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
1: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
2: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
1: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.

0: вече ти се бе.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
1: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
4: Мамо, гладен съм!
1: Естествено.
4: Ама много съм гладен!
1: Естествено.
4: Защо се повтаряш естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
1: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
2: Виена,
3: Будапеща,
2: Залцбург,
3: Мюнхен,
2: Прага.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
5: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
4: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
5: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
7: Как се казваше новата игра на внука?
8: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
7: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Мамо, едно време имаш ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: Радио 1. Класическите хитове.